Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat di jam 8 lebihnya 9 menit. Bu Abang, kita udah masuk dalam program Pendapat Awak. Awak, awak, awak, awak.

Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: guys, weekend kita nyantai yuk.
1: Sambil nikmati view Sungai Kapuas yang jujurnya estetik banget loh.
2: Males ah, mostly gue di rumah aja sih kalau weekend.
3: Apa budak berdua nih? Salah makan ke apa? Jadi ngomong bercampur baur gitu.
1: Memangnya kenapa? Technically gue gak salah kan? Zaman udah maju bro, boleh dong.
3: Woi, zaman memang udah maju, tapi janganlah tinggalkan bahasa daerah kita nih. Bahasa daerah tuh ciri khas dan pemersatu masyarakat di daerah kita nih. Melestarikan bahasa daerah bukan berarti kita ndak maju, melainkan menjaga akar sejarah kita.
4: Cop-cop, betul gak ya?

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: hanya untukmu.
1: Tereret.
0: Tentang makam, untukmu makam.
1: Tereret.
0: Cintaku tidaklah semu. Rinduku juga bukan menipu.
1: Waduh.
0: Sanubariku ini bersatu padu.
1: Iya.
0: Menusuk dalam relung kalbu.
1: Mantap. Terorerorerdung. Terorerorerdung.
0: Satu bait lagi.
1: Satu bait lagi. Boleh.

berat nanti. Menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

berarti. Menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.